0: دل کشکیگه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه.

0: واسمه خبتني سلطان بلسه من جهانگیر مرسا خدا قول من بر یورکت بر مخبت بلسه
1: بزر یقلارم قدردارم من فقط اونم نه یخش کرمم.